0: Ghana enye na di madan so me kase ya me no kase yi mu se me ntade woni pa bia e wo me mifo en so a me no kase yi me ntade woni pa bia nye sika bia wo no so ansa na me de lotto number de ama no me lotto number si na me de ma no me de ma e bo enti sika ne nyade akra de e bo me so e fi se me de lotto number ne ma no a e bo obi a me de lotto number ne be ma no na aba no abo enti amu hia me se me charge ni pa no se ni pa no e ma ne me 2 cedi ana 1 cedi 1,000,000 and 500,000 and 200,000. Eti me di lotto ma beble bin nano. Enya di ese madu obiye sika wansidi. Na teni e watano pa. Medit abani bi imao. Tui dalet ni wako kucha. Na abana medi imao no. Medi mao na wako kucha. Wodien se abani dia. Ya wasidadie. A wede beble me. Wenti mi anfa ma. Na medi account number. Na medi amao. Teni e pa. Me number we ya. Me obe free. Enya number sebi ma register ni mobile money. Me ya mengula dista ye, me mpapo bo, me mpe ubiya 1 cd, me mpe nipe biya 2 cd, me mpesu ubiya bema ni misika, me nye bibiya ma wa, me hiyashi influ ho, me nye usika ka preba, me nye usika she, me yankase me tuto sunsu minye ma, na akwantila numa ye, enti midi abane di ma wa, me nye mse bebo, na wankase wadi abelemen, shase last week, mi waone mo, esase abane buwe nti adia tinye, ane nipa bame ni, wa mwedi sika edibeleme, sika bumiso, e bito kanom di abrem e fi se me yeduma papa me di abane soma ebo azafo ne die onu so di abane ma wa emo e ti azafo ne wo radio so nyaa no wo pa frensesi a wo fre no obeka cho se ne number no wa already stand mobile money e di fesikatum na san wa di abane ma no wa de ya kwantre wa de ya mamre wa de yinkonyade oboa e yaza me na me ka chero na tie fa numbers no na me wie ne ma kasem bi e di a chero fa me telephone numbers no 0591 95 1147 0591 95 1147 0591 95 1147 Nana pintimpi mi anka medin no anase me telephone number no e da ye de wo me ye fra me yawo tuti me fam nana yawo e da ye de wo me ye fra me yawo e tuti me fam nana yawo tie me number we no enya probo nti me register ni mobile money bia men send me sika me ni wuto challenge me di two abano amount ni wo kwa kutwa lotto number me de mo wa wan kasa pesi kakakra wan kasa obetimi ape na wan kasa fa kutwa abano na tenie me mpen kontompo me mpaza ana me ni msusuma me som no efi se watimi mu ana wade me ye adwuma eti aba wade be mama se me de bua ganani a eye na so nya bibi kakra so de betwa de ho na mo mase dade ene ade se se wode bremi ma chede ne mase dade eye sika ana wode be bremi na ani ahunyade ana se amamle nanso wo di abane dia me ntado kapreba me ntado kapreba se na se kura de me ni ma me bi kosia fm bi so e o god so heya me ni kosia fm bi so ana waka chese abane dia ene e bia abo bi ntwa ndo mo ji sika ansa o mo di 300,000 o mo di 500,000 ansa no mo di abana ma ana se ma me ade na wo yesa sa me ni malam mala zugulus ono so menene kosi afem so menene kosi aye ana fe ni wo pa me twana sa de na mo ya azan sa mo register mo number mobile money omo fremu a na se bi sika kakra da mo omo se fa send me 200,000 300,000 500,000 lotto number wo de mi obi ene wo kena be ya me de men me na de abane mane se ekima abane bebo eti abane bo wo kena na nim le no a ni wo ma bo baba na sa abane ba enti asida bay ane nipa we wenti mi family me
1: numbers no eye
0: 0591 95 1147 0591 95 1147 0591 95 1147 eluti na nana pintimpi mi maka malofo ba gana ina mi na muska evi se mi matuma na mi ye no ehote mi yema ne yeye na made masidade ye eti obi ntimi sisime eti mi impression obi besisime eti mi made my account number na ye adwuma enu class ade na meyama ono ana wodi account number na me de bema on na number we de ye adwuma number me register ni mobile money send en confirm na register mo number mobile money a o fla ne pa no wada down face case fatum na me fan ya kwantre amamre na me fan ya paye ansa na me de abana ma master me pese me catch se Ghana ne ye din a e wo se ye boabua ye ho eti me se munya azafo na echi die na mo ne nana yawo ana se nana pintimpi nana yawo mo ne mentena na me muamu na ensim ye wo fe me na twi ye a me di abade be ma wo na wo di ato wo chama papa no na wo